0: lagɔ o gblẽ la nye aliku gbɔmɛ zrekekle mɛ damɔ ko ne dakɔ ko nyɛ wuri wɔnye na yɛ wɔnye anyi ko jésus kristu mi wɔne dɛmɛna deku ne afo anyinɔnyɔna dzibi wɔli yukuri mate anyi dreku gba afo anyinɔnyɔna dzibi wɔli yukuri
1: to atom yu atom ni jura atom amen jésus kristu yu aya wo anyi kura de gbogbalo kure jésus kristu yu a gbogbalo kure ni a wala la de radio nationale catholique la voix de l'évangile jésus kristu yu a gbogbalo kure bo anyi krekre anyi grâce jésus kan catholique nyoa radio boba aya wo agbeduko se akadima sikoko a jajo anu na gamoko ne ake weli wasere na anyi meko ne ake beko me anya sese panyo gba ne weli kanu ne suo me ka wala asen kona ame anoyo na dro Marie Brigitte ya agbeduko te se akake jajo ne gamenu ne agba kako chi ne ebala nowa dimasi e pre ka ko ne nowa jajo anu abale anowa wa sulanye ne anyaku kasu wa kwa mai do teleme wa nu anye nyapo ngon ka nyi bla wa nyi anyi dije ira ka nyi ba wa yesa gbona ira ba anye e mana gbodie ne e no o isa gbene ngon ba mo isa gbenyu to ba me o isa gbene ira ba me abalo akwa la gonu me agba ka no wa nunu kwa ne ano mari nuno ko gba kra kra jesus christ ono anya la godume ano ite nuno ne gbaria one gbaria nyoka ano mari oku wurewure ya wo jésus christ ono ya wo ano abale me aja joneja ya no anyi fo yuguri kane la gopa nyenyu anya jajo ano adimasika ko ja ebale anyi o aya wo se anya dre wotoro asenene mama maria dre bobon ka jimeko yukalme opra yukan kalempra ato wori nyenye bekopa ma yuka krogbo irene ono yo to wa ire akrogbo ja yuka kalem plane mna nyu bobon meti okobre ayawo wori nyenye ateka nusa ja ka duko gbese e dimasi ku wa la godu asana nyi meko ne akebeku me anya sese panyo egba tepre gbene o wala atsen kona ame anoyo na dro Marie Brigitte ya gbedu kote se dimasi koko a lago weli wasa na meko ne akebeku me